0: Major Lazer in Justin Bieber, Cold Water i Butole. Nadaljujemo pa s tem. Leoni prav Don't Worry in ja, ne rabimo nad skrbeti, ker nova desetka pride v novi urci. Ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.
0: Poletje je tle!
2: I have a dream. One day.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Poletje! Menama asfalt za mjuko!
2: Šifra, cesta za plažo!
1: Radio A.